Marcela poznakomila vas s pjesnju Visoko nad Gorodom. Eto bila pjesnja u Bratislave, no mi uže nahodim sa v Banskoj Bistrici. Eto nje balšoj gorod v garah, no eto balšoj gorod centra slovackovo nacionalnovo vastanje. Sabitje, ktoré prineslo vesnu v našu stranu. Naverno pa etomu v mnogih pjesnjach vstrečajeca slovo vesna. Jest eto slovo i v pjesni, ktorú ispoňajet Ivo Heller.